nusua marie ia e lau silafia le tele na wā le suka e mawā i tonu ia fa e te ete le inu soo o ia fanguinu ia e mane voi awal fa atau atua tata wā inga awa al fa akawa kwa io le ingu voi ngā pe iloa ai kele le suka pelea ia e kamfaya ingu uma onga lau fa atau atu ia tamfaya awal fa atau tuanga inu le tato vai paipa pa atau wale le fa atreat ai leo le fa atumua il pusa aisa fa ia ole fruit juice foi fa peta to ole lei onga ole fa pe ole fruit ia ai wa to si la fia ma olo ia ole matwa te ole foi ole suka ma white tonu o apa ia fa pe ole fruit juice ta mo fai afa le vai auli afa le fruit juice ia pe afa i wala afa i singa i ingo manga foi le va enga i se aso lima ole pia pole alcohol I ole pia e tele longa energy ma longa kaloli e mawai. I le mele ole pia, ole tele foi la ole tau mafa le pia, ole tele foi na ole, ole energy ma le la poa. Ia ma le, ia la poa I foi le tino. Ia a fai e tau mafa, bua e faa pia e alan tau mafa le pia ole faa maa losi ole tino. Ia e faa pesa fau tuanga au te mai ta ia faa pitoa mea ai. Lato watamai. Ia afai o la afai sau triti se pia. Ia tō anga fo ia inu mawai ia uli. Ia mawhai sau tau mawhatanga. Ia longa uinga. Ia fai fua fua. Awara songa fai ai ama fai ai lava.